malis, da propitios pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et abogado simul semper liberi, et ab

In Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, patrem lingvo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad caenum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.